mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes.

0: At ang oras mga kabayab sila City, 3 na sa kagabihon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS! Sayo na to vibes!
3: DJ drop the bass!
2: Party na to vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayan sa Udto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes! Mauna ni! Unsay lang ni matag sa iyong sa buntag? Early morning good vibes. Aron siguradong good ang morning.
4: Morning, morning.
2: Buntag na vibes. Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
5: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na og samot. Diri sa programang Kumbot Paslogot. Isa kun sa iskutan, lalisan. Isa kun sa pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
2: 10 9, 8, 7, your favorite artist.
6: It's like you were dancing through the lightning strikes.
2: 6, 5, 4, your favorite hit song.
6: You mean a kind of liar.
2: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes! Ma-

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Kavais. Serbisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni! Mauna ni!

upgrade sa Hubay Emergency Rescue Unit sa Hubay Liloan og ni Bibot Di Castro nga owner kuno sa tag-iya sa DC Audio og sa tanang responders nga naminaw og FM radio og sa Bertolfo family sa San Antonio Hubay Liloan from Raymond Bertolfo og Hubay Emergency Rescue Unit Audio. Bayo nga pagpaminaw ni mo diha kabayen sa Raymond Bertolfo sa mga Bertolfo family. Tingnan man usab sa tanang responders diha kuno nga naminaw o

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Mga init nga panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni! Mauna ni! Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.
2: Oh, my love.
1: Flashback.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Ma

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni! Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni!
1: Throwback. Whoa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

oras na to, mga ka-vibes. Alas 4.25 na sa kabuntagon. Kamo na minaw sa inyong paborito nga sa sunod sa radio. Sa dial sa inyong mga radio.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

unta nga ang Diyos kalabaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyog, magabulik ka nato sa matag adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabahes, mabalik ko inig ka alas 7 imidya. Kabahes, mauna ni! Aral!

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.

0: siguradong good ang morning.
1: Morning! Morning! Buntag na vibes!
0: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
0: Ka-vibes, mauna ni!
2: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1
5: 93.1
4: FM Radio Cebu.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, Oras FM Radio Cebu, alas 7:00 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Setyembre 14, tuig 2026. Usa kagatos ka adlaw na lang mga ka-vibes, usa magpasko. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang balitang lokal mga ka-vibes, usa ka lolo nga padulong unta mamista gipusil patay. Patay ang usa ka 60 anyos nga mag-uuma human gipusil sa wala pa mailhing mga suspek nga nagsakay og motorsiklo sa Purok 3 Barangay Canaga, Cebu nga pasado alas 1 sa hapon nato Setyembre 11. Ang biktima giila nga si alias Domingo, residente sa Purok 5 Barangay Canaga. Og base sa inisyal nga investigasyon, sakay siya sa iyang motorsiklo og padulong unta sa Barangay Canto Laroy aron motambang sa pista apan gipusil kini sa makadagang higayon sa dalan. Sumala sa anak sa biktima, nakakita siya og duha ka lalaki nga nagsakay sa puti og itom nga motorsiklo, parehong nagsulob og itom nga jacket, jeans og sunglasses. Pipila ka segundo human silang paglabay, nakadungog siya og sunod-sunod nga buto sa armas. Pagbalik sa dalan, iyang nakitaan ang amahan nga naghigda tupad sa motorsiklo nga puno sa samad pinusilan. Mitubag ang mga personel sa Sibunga Municipal Police Station pasado alas 1:30 sa hapon og parayon paghihapon ang follow-up investigation aron mailhan ug madakpan ang mga suspek.

Samtang palayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes. Driver nga naka-hit and run sa Banilad, palayong gipangita. Pamilya sa biktima nanawagan og hustisya. Padayon ang hot pursuit operation sa Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office batok sa driver nga si Billy Tablason kinsa ni si Bat human nakabangga patay og pedestrian sa Banilad Road niya atong Biyernes sa kadlawon. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Jomar Midel, hepe sa TEU-CCPO, gisuta pa ang nahimutangan ni Tablason human nga wala na kini sa ilang panimalay sa Virama, Cebu City. Padayon usab ang pakisayod sa mahigala og kaila aron madakpan ang maong suspitsado. Nakasibat ang suspek human misakay sa sakyanan sa iyang amigo nga si Ralph Acul kinsa usab gisang atan og kaso human sa suway nga pagbabag sa mga tawo nga nagpatabang. Sa kasamtangan, gikayan si Tablason og kaso nga reckless imprudence resulting in homicide with aggravating circumstances of abandonment samtang si Acul atubangan og kaso nga reckless imprudence resulting in damage to property, obstruction of justice og paglapas sa RA 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Nanawagan ang pamilya sa biktima nga usa ka call center agent nga naligsan samtang nilabang sa pedestrian lane nga hatagan sila og hustisya ug dili pasagdaan nga makalikay sa balaod ang mga suspek.

Samtang 17 ka gagmayng putos sa gituuhang Shabu na pugngan sa paglusot sa CPDRC. Kapin sa 17 ka gagmayng putos sa gituuhang Shabu ang napugngan sa mga personnel sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC human adunay dalaw nga misuway pagpalusot sa ilegal nga droga ni atong hapon sa Setyembre 11. Usa ka individual ang nitunol og soft drinks sulod sa paper cup nga gipatong diin gitago ang mga pakete sa Shabu og foil. Nakamatikod ang security sa jail facility og dali kining nisibat sa kaysa motorsiklo. Ang maong kontrabando, gilaraw unta nga mudawat sa usa ka 41 anyos nga preso, gikan sa Liloan, nga nadakpa na pag-usab kaniadto nga tuig 2021 tungod sa kaso sa ilegal nga droga. Nerespond dayon ang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 aron kuhaon og iproseso ang mga nakumpiskar nga droga. Dadon kini sa buhatan si PDEA 7 alang sa formal nga imbestigasyon o pagproseso.

Samtang sa laing bahin sa ato ang balita mga ka-vibes, sunog sa talisay, 37 kabalay na ugdaw. Muabot sa 37 kakabalayan ang naugdaw human mibuto ang sunog sa Isla Verde, Barangay San Isidro, Talisay City ni atong buntag sa Sabado, Setyembre 12. Nadawat sa Talisay City Fire Station ang alarma alas 8:16 sa buntag ug dali nga mirespondi ang mga bumbero. Alas 8:20 gisaka kini sa unang alarma ug paglabay sa 8 ka minuto gisaka sa ikaduhang alarma. Tungod sa kusog nga hangin ug pagdako sa kalayo, alas 8:34 gisaka kini sa ikatulong alarma. Nagsugod ang kalayo sa panimalay ni alias Antonio ug mikatapa sa laing 36 kabalay. Sa 37 ka naugdaw, lima niini ang hingpit nga natupok. Usa ka residente nga si alias Joy, 41 anyos ang naangol human makaangkon ug paso. Gibana-bana nga moabot ngadto sa 1.3 milyon pesos ang danyos. Alas 9:07 sa buntag, gideklarar nga kasamtang City Fire Marshal sa Talisay nga napalong na ang kalayo.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ, drop the beat!
2: Party na to vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
2: Ka-vibes, sad-sad sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.